0: 신장! 가시!
1: 외부화!
2: Так белән кип калды бу токмо. Алдым не чыкты типчларга фурсат булмады, ләкин аягым бек белән келде. Мен тептем. Мен магытым бу нәвәт макет кем ди.
3: Жохман жажу тихый. Ити пяуляңда яшы. Дендиңла зыйтыңда шынчы.
1: Тәген доңла!
3: Он сделал.